0: Dhe në 87 vejnë komplum gaut vë weekend, for si atëon duhe albaharin të jonë kella mërë të kënda arazaj rakëtër këmi një u kolë, vështë të franka në arra mil peak time të shana u kolë, so ata me në spelin ti hat buzz dhe almatur lë weekend, somber dhe ka atë home wrecker, pro iste kulli të hunë arri këtër buzzin, ti e kërë në shqyre këtër bahdin.
1: 87 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Il-mot din nas du lejla harta din il-kompetizjoni u kol, pero qan stiak i ritorna il-ġima d-djela. Narit nejli Jay, important ta fa ritual attent ma Jamie Tarin. U anki Wayne, arwa Bay Breakfast, u me tajek du reku ma important ta hafna li te batin nal-kelma Monza. Fuq 99-0897, u jekir në shiela kin tim, bat li ċemplu lek Jamie Tarin u Wayne, Seri kollok 60 sekonda biex tu jieġeb kem jista jkun mistoqsijiet tajbin. Isse jekk se l-aħħar tax-xahar jirnexxed kull l-iktar persuna li u jġibt mistoqsijiet tajbin f'60 sekonda, dak il-ħin stess se rinċebu rekonajdulek li inti għadek kif irbaħt il-biljetti bil-flights, accommodation u anke il-biljetti għat-tiġrija biex tmur għal Formula 1 Monza. Inti u xi ħadd minn sħabek ovvjament mhux waħdek.
2: Malta, Burger King, Browns and MeDirect. For full terms, see bay.com.mt. Bay.